Marie Tveiten og Inge Bremnes. Låta den heter «Ein og kvile auga på». Vi er kommet dit at vi skal ta dagens konkurranse. Vi skal fram til noe knasende godt som du kanskje har kost deg med i helga. Og Vaselina Bilopphøggers syng om det her.